גלוריו אסטפן, יש שם מיה מסאן משין, אז וולטה דוקטור ביט, אז פדיגייר ברס לגי אבדלה אבוני אמטה. Still, I am sad.